till Victors pub. Vi tappar allt. Carlsberg på tapp. Norrlands guld på tapp. Även Kronburg Blanc på tapp. Och varje gång du ser på mig tappar jag andan. En ljudlig atmosfär som får hjärta till att stanna. Men inte bli för full, då blir jag svår och står emot.